0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello, amazing people of God. How are you doing today? Welcome to Wisdom for Daily Living. My name is Jennifer Olaribigbe.

Han har satt oss under prøver for at vi ved personlige hvilestyringen i frihet skulle få anledningen til å velge hvem vi vil tjene. Enten vi vil tjene Gud, eller vi tjener vårt eget kjøtt. Fordi Bibelen sier at kjøttets sans er død, men åndens sans er liv og fred. Han gir sin vilje til å kjenne min venn, men samtidig fremstiller også kjøttet sin vilje og sine krav. Guds ånd har sine krav til oss. Så er kjøttet sine krav og sin vilje er også. Vi står fritt å velge hvem vi vil tjene. Vi står fritt å velge om vi vil tjene Gud eller vi tjener vårt egen kjøtt. Gud har gjort alt så vesentlig, og valget han lagt i våre egne hender, min venn. Men vi ser at massene velger, de velger tilfredsstillende for kjøttet i all slags retninger. Her med begynner man akkurat til oss å tilfredsstillende kjøttet fra en alt som en lite barn, og man fortsetter sånn til fortsetter like til døden. Det er kjøttet tilfredsstillende, min venn. Det er kjøttet sin krav. Det fører bare til døden, min venn. Men åndens krav, den fører til hva da? Den fører til liv, og den fører til fred. Kjære venner, Kristus kors, hans byrde er lett. Kristenlivet er en solid, den er helskåret og er reelt liv. Vil du finne solide folk med å søke på korsevei? Det å tale om kors er ikke kors, men prat. Når man taler om korset, det er kun om prat, men det er ikke korset. Korset finner man ved å selvnektelse. Når vi fornekter oss selv kjøttets krav og sin vilje. For livet skal være vår lære og lære vårt liv. Vi kan finne store begavende kunstner. Vi kan finne store begavende predikanter som ikke vet hva Kristi kors er. Og de vet ikke hva Kristi kors er, min venn. For det er nåd og sannhet i Kristi kors. Men dessverre, min venn, nådegavene er ikke livet, men kun en gave som kan benyttes av livet, min venn. Enten dette nå er kjøddes eller i åndens. Min venn, min bror og søster, vil du ha fremtid og håp, da må vi følge etter Kristus. Da må vi bli etterfølget av Jesus Kristus. Akkurat som vår bibelesning sier til oss i dag, at bli min etterfølger, liksom jeg etterfølger Kristus. Vi må ha, for at vi skal ha fremtid, da må vi følge etter Kristus. Men da må vi ikke sette deg i et plass som er kjøtten tilfredsstillet, kun til å tilfredsstille kjøttens krav. Vi må leve et liv. Vi må ha et liv som har fremtid og håp. Vi må ha åndens krav. Vi må ha åndens krav i vårt liv. Vi må gjøre åndens sin vilje, min venn. Vi har ved Guds nåde forsynt benytt tiden og overbeviser en for en. Vi er lyset i verden. Derfor må vi bruke Guds nåde. Vi må forsyne korset for andre som er fortapt. Vi må forsyne korset for de som ikke kjenner Gud. For vi er, livet er menneskene lys. Det livet Gud er gitt oss. Vi er det lyset i denne verden her. Og derfor skal vi ikke være stille. Vi skal ikke tie stille. Men vi skal benytte tiden med å overbevise en og en. Vi må overbevise folk. Jeg har for eksempel hørt at folk ikke vil ta seg av den byrde, fordi for det er ikke stor forsamlinger. Du trenger en stor forsamling for å forsyne for andre. Du trenger bare å forsyne til deg. Det er mange i nabolaget ditt. Det er mange i vennekretsen din. Det er mange i din egen familie som ikke vet hvem Gud er, som har ikke et forhold til Gud. Men når du skal benytte tiden og forsyne Guds ord til deg, det er når du skal være lyset, det livet Gud har gitt deg. Du har menneskene et lys. Du må la lyset ditt skinne over andre og la mørket vike vekk. Kjære min venn, bror og søster, vi må
Vi må tørre. Vi må la andre også kjenne hvem Gud er. For andre frelse av vår lønn. Og denne hederskrans på vår dag. Himmels rike, himmels riker er ikke gjennomstyrt, men det kommer litt etter litt. Når vi preker, må forsyne Gud til du som har fått tapt, kjære venn, bror og søster. Det kommer, de kommer å forstå litt etter litt. Det skjer ikke med en gang. Nå, la oss gjøre det åndens krav. La oss være lyset. La oss la åndens vilje skje i andre sitt liv. La oss bare forsyne Guds ord. Men min venn, min bror og søster, det kommer deres liv litt etter litt kommer til å bli gjennomstyret med Guds ord. Det er for eksempel som en snøball som ruller i snøen. Man får ikke stole ball med det første når man ruller det. Men ved stadig å rulle og rulle og rulle blir ballen større. Når vi fortsetter å forsyne Guds ord og forsyne og forsyne og forsyne Guds ord til andre, snakk om Gud, la åndes gjøre sin arbeid, bare snakk det ordet til dem, og da skal ånden komme til å ta over. Vi må være tålmodig, for tålmodighet fører til fullkomhet, min venn. En utålmodig mann etter seg kun hel har gjort det gjerninger. Men når vi er tålmodig mot de som ikke har et forhold til Gud, til ungdommene i ditt husstand, til familiemedlemmer som ikke kjenner Gud, til naboene dine som vet ikke hvem Gud er og hvem han virkelig er, la oss forsyne Guds ord til deg i dag. La oss være tålmodighet med deg. Han vil, fordi Gud er en tålmodighet Gud. Han har så mye tålmodighet med oss. Se hvor mange ganger vi faller, vi synder mot han og faller ned. Og kommer oss vekk fra han. Men han har tålmodighet at han venter alltid for at vi skal komme tilbake til han. Kjære venn, det er det vi skal gjøre med andre. Når vi får syn av Guds ord, når vi er lyset i menneskenes liv, da skal vi være tålmodighet og la dem litt etter litt komme til Gud. Derfor må vi ikke gjøre en halvgjorte gjerningen, men la oss gjøre en fullkommende gjerninge og hele gjerningen til Guds ære. Det er ikke til vår ære, min venn, men til Guds ære. Livet er menneskene lys. Ingen har mer lys enn det han har levd. Vi har Guds lys inni oss. Guds menighet trenger mann og kvinne med menneskene lys. Guds himmels rike trenger menn og kvinne som skal spre sitt ord, som skal forsyne sitt ord. Kjære venn, Gud har skapt oss ikke for at vi skal komme i, være i verden og spise og drikke og leke og så bare dø, så går vi tilbake til han. Han er skapt oss for at vi skal være lys. Vi skal være etterfølge av han. Derfor bibelesningen skriver til oss, vi må bli etterfølge av Jesus Kristus. Vi må gjøre det han gjorde da han var i denne verden. Vi må forsynes hans ord. Vi må bringe helbredelse til du som er syke. Vi må sette dem fri gjennom Guds ord, min venn. Vi har en jobb å gjøre. Våre gjerninger teller så mye, min venn. Vi har ikke bare blitt vår frelse. Vi har ikke bare blitt frelst for at vi skal bli sittende med vår frelse. Vi har blitt frelst for at andre skal også bli frelst gjennom oss. Og da kan vi ikke være stille. Da skal vi ikke være religiøse, pene folk. Vi skal ikke være etter jordiske skatter. Så når vi er frelst og sier jeg er frelst, jeg har ikke behov for å forsyne for andre. At du tenker kun for deg selv, nei da. For det er for at vi skal forsyne Guds ord for andre. At andre skal gi livet sitt til Gud. For andre skal få høre Guds ord. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag.
Gud snakker til deg. Du som har blitt frelst. Du som kjenner Gud. Du som har forhold til ham. Som rundt deg. Du ser til og med de vennekrets som du vandrer sammen med. Mange av de kjenner ikke Gud. Din arbeidsplass. Mange av de har ikke forhold til Gud. Hva er det du gjør med det? Hva skal du gjøre med det? Skal vi være stille? At de ser at de går i fortapelse? Eller skal vi forsyne Guds ord til dem? Litt etter litt. Vær tålmodighet med de. Og forsyne Guds ord. Slik at de skal også ha et forhold til ham. Det er vår jobb å gjøre, min venn. Gud vil ikke at noen skal gå i fortapelse. Han la meg og deg ikke gå i fortapelse. Derfor skal vi ikke la andre gå i fortapelse, men forsyne Guds ord til dem. La oss være det lyset. Lyset i denne mørke verden. Livet er menneskene lys. Vårt liv er menneskene lys. Vårt liv i Jesus Kristus er menneskene lys, min venn. Og det vi har et ansvar for at våre venner, våre vennekrets, våre familie, våre naboer, våre søskene skal ikke gå i fortapelse. Men de skal komme til Gud. De skal bli kjent med han. De skal si, gi sitt liv til Gud i dag. Kjære venn, bro og min søster. Guds ord for mitt, Guds ord for din sjel i dag, sier Gud til oss at vi skal bli. Vi må bli etterfølge av han. Liksom vi etterfølger i Kristus. Vi må bli etterfølge av Kristus, min venn. For Gud har skapt oss som frie levende vesen. Vi har et valg, ja. Men det valget som kjøttet vil ha, kjøttet sine vaner og sine vilje og sine tilfredsstillende, kommer til å føre tilbake til døden. Men åndens krav og vilje fører til liv og fred. Og det er det vi skal forsyne til andre. At det er kjøtt som har lyst til å tilfredsstille seg selv, fører bare til død. Men åndens krav er liv og fred og evig liv med Gud. Kjære venn, la oss ikke tie stille. Vi har det mange masser som velger feil. Som velger et liv med fortapelse. Og vi sitter og ser på dem. Vi sitter og sier at vi er frelst, så det har ingenting med å gjøre. Jo da, det med alt vi også gjør. Det var noe som forsyner Guds ord til oss for at vi skulle bli frelst. Vi hørte det etter for at vi skulle bli frelst. Men nå er det vår tid for at andre skal bli frelst gjennom oss. Og jeg ber Jesus Kristus navn at Gud skal fylle oss med den hellige ånd og gi oss den styrke vi trenger. At vi er mennesket lys for, vi er mennesket lys for mange andre i dette livet her. At vi skal få gjøre den jobben Gud har sendt oss denne verden for å gjøre. I Jesu Kristus Nazareth navn. Amen. Kjære venner. I dag Guds ord for din sjel har vi snakket om livet er mennesket lys. Livet er mennesket lys. Kjære venner, det er mange som er avhengig av vårt. Av vårt, at vi skal forsyne Guds ord til dem. Ikke vent på store forsamlinger. Ikke vent på at du skal bli invitert til en stor plass. Men begynn der du er. Begynn den lille nabolaget du er i. Begynn i din egen familie i dag. Begynn med dine venner i dag. Begynn der. Det er nok. For nå så er det nok at du begynner der du er. Forsyn Guds ord til deg. Snakk om din egen opplevelse. Hvordan Gud har frelst deg. Hvordan du har gitt ditt liv til Gud. Hvem er Jesus Kristus? Be for dem at den hellige ånd skal komme over deg. Og du skal ha forståelse av hvem Gud er. Gjør den jobben din. Og hellige ånd skal gjøre resten. Og jeg ber at vi skal gjøre det. For Guds ære, i Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venner, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og du som hører meg i dag, som kanskje kjenner Gud, men har ikke, du har kommet vekk fra han, eller du har ikke et forhold til han i det hele tatt. Men ønsker og vil å gi ditt Gud til Jesus Kristus. Kjære venner, det er du den som hører meg i dag.
som önskar det. Och som ber, som virkelig vill ge sitt liv. Kära vänner, Bibeln säger med vår hjärta med vår tro. Med vår mun vad vi känner. Och vi bekänner att Jesus Kristus är den sanna Gud. Och den personen idag. Där vi är gärna att man ska be den här bönen idag. Och ge ditt liv till Gud i Jesus Kristus namn. Låt oss be samman. I Jesu namn, låt oss be frälsebönen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig stick jag är. Du vet att jag har gått i mina vägar. Jag har synd mot dig och mina nästa i tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i mig min synd. Tack för att du döde i min sted. Vask mig alla mina synder med din dyrbara blod. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus Kristus. Amen. Kära vänner, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Jag vill gärna för dig att du är en del av menighet som förkynner Guds ord. Var samman och strå bröder i Sveriges tro som ska hjälpa dig i din kristna liv vidare. Det tränger du. Och var så snäll, läs i Bibeln. Bibeln är Guds ord. Du tränger det, min vän. Läs i Bibeln. Så ska den helige ånd hjälpa dig vidare. Och ha förståelse av vem Gud är. Amen. Och den här vill jag gärna tacka dig för mina vänner igen. För att du hörde Guds ord för din själ idag. Igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Men du har fred i allt du gör, min vän. Min bror och min syster, och husk en ting. Du alena är väldigt speciell för Gud. Och han älskar dig så mycket. Du är välsignad, min vän. Min bror och min syster. I Jesus.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.